0: 両面だそうです。
1: 哎，哎，你们不是说不烧不讲吗？
0: この前物焼かない、奪わないと約束の品ではないですか？
2: 他の奴はどこへいた？
0: 他们都哪里去了？
1: 不，你让他们别烧别抢，我带你们去。
0: 您快告诉大嘴。
3: 我的
1: 哎呀！
0: 啊，なんか近かった。
2: 全部。

0: 大家什么都没发现。
1: 僕は何もなかったです。きっとこっちからじゃないはずです。
2: 所以我到卡拉，看我偷了多少卡。
0: 好，
1: 那他们过哪里过河呀？
0: 下游，下游三里地的地方，那河道窄，只有那儿能过。
1: 下流からすぐところです。あっちから狭くて渡せます。
2: 案内しろ。
0: 带路。哎。